0: Dikalaneng ho lesedi FM. Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Tshotso e motsomoratuwa. Tshelo o mpira sho. Na ke rata ho ya ka mane ka constant. Ke tshuse bana ba ka ke buti le tsholo. Ke repa tswe ba phatsime. Ke ka mane ka sentjulwana ke tsose moratiwa wa ka yena ke nompilelo masupa yena ke re a tsowe a phatsime ke ya leboa e motse moratiwa
2: e motse moratiwa ke ne ke re ke tsose bana ba latela ba le kwa matlokotsi mmane mohlakeng ke re tsebiso matlokotsi mane Virginia e petelele ka ho tsosa molekane wa ka e leng ntate matlokotsi ke re a tswa phatsime abuti wa ka o na hola mabale le ena ke re ntate Modimo o mo etse hantle bana bohle ba kopela ke Mathabiso matlokotsi ka mona ka baloko tango
3: kgotso hape kwete a batswe batho mose moratuwa ke kopa mathela ka mane ka telelang se ke tsoseng mabana ba ka ena ke Thandi Msala le kgaitsedi ya ka nao Morabana gona ka moo ka telelang se phameng ke ye ka mane ka Dennisville ke re Kalihani qetelele ka baahi botlhe ba meqhelele mapolase ya mabapi ke re ba tsowe ba phatsime ba ratwa ke nna batho bana mafifi a mmoo le wena bona ba tsoso ke dio Morabana mo ne Fixburg tanko
4: Dumela mafifi a nke ke ka mane ka matwabeng ke tsose bana ba ka mpuse makati tshepe makati ke tsose mofumadi wa ka ke ntabise ntlhapo ba tsosa ke mbotse ke makati place bo plagte maplaseng a sene ka ntaki mafifi
5: madume sponono ke kopa hore happy birthday ausi wa ka ke mpholedi ya morobela ka divejopo wa hola ke re ke tsosele o butuwa ke neo bratiki morobela mozete ke tsosele ausi wa ka ke sipati morobela ka Mobilefontein ba tsosa ke butana morobela eitada mafifi
6: onono ke tengo kae se buisa ka semoyeng buti ga tebe ka mo dipolaseng tsa 18ville lapeng ke mane Pireton hel bro na gore ke tsose bana ba ka bona ke ntlhantlha ga tebe ke re kgaitsedi ya gae Thokozile ga tebe o ka mane ka Sasolburg Flavius Mareka ke qetelele ka setlogolo sa ka yena ke lereko boy ga tebe ke ngwana wa mora wa ka ene ke re ke ba rata hona ke re Modimo ke eo tanko sponono nka bone
7: ya le wileng ke nna tlhe mongaka mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ntumelele nako wa ka ga e se fitlhile mo nabetsotsong e robedi go ya goreng ya bohlano ke tle ke phamise matsoa ke otle fatshe ka mangwele ke tle ke re gotle go roriswe lerato lena le ileng la re kopanya ga mmogo le ha re ka arogana ke dumela pelo tsona di ile tsa teana tsa go kangwa mmogo ke maqhobo wa gaso fitlhela nako e tlang ga o ratile morena re tle a teela maqhobong a gaso gape la botlhano beking tlo renya bobedi go fitlhela o renya botlhano re theowe dikalaneng natefelo ke tsatsi la gago e bale bommamedi bo monate mananeng wa lesedi a tlalatela ka morago mona go renya botlhano teng mantsi wa mofokeng le moifo wa makumane ya mona le mane ke o sia matleng ke tshepa gore ra ke teana nako eng e tlang o tla bontse o dutse matleng ngwana ao gopola go qala tsatsi la gago ka mantswe a reng ke motlhodi ke tlotse mme ke tla dula ke tlola ka nako tsotlhe a madodana a se wesele yoba nandi ya khaula ya

difoko tsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.

Dumela metswalle ya ka e gabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang. Eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke buang ka ho tlile jwang hore ditlou le ditshepe di fumane mehatla ya tsona. Metswalle, pele re tswelang pele ka tsa pale ya rona, a ke re emeng ka maoto, re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: Hantle hodi mahlo ho rra ke ya pele ena ke sebeletso ya lesedi ya le khotla gaso la Afrika Borwa re balwa ditaba tsa ho rra pele fela pele ho mo getla fumana di hlotsa tsona
1: ditaba boholo di amana le taba e amanang le bapapatehi naheng ena. Umalusi ere e malala laotswe bakeng sa ho ka etsa bonnete ba hore ditlhatlhobo tsa matriki tsa selemong sena e ba tse nang le boleng tse hlokometsweng tse sebetswang ka nepo. Ho tsa matjhaba, Iseraele e nkile ntlo ya bonqosa naheng ya yona ya e etsa ntlo fela ya boemedi ba naha ya Britani. Dimabele ka botlalo le bolipi di a latela hang ka mora mona.

dinako mmamedi ya go tsama mela tshwantse sa botsa o tshela wa rona ile munyaka ya ka jeno gaolo ke ya dikete tse tharoma go la supile le mashu ma mahlano ntse mihlano mme mongwe dikgetlong lena e ne le molele kwa

0: foko tsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi FM ke molelwa.
1: Mabele motle gaolo re neng re o neletsa yona ka jeno ya monyaka e nele ya 1755 ya tshwantshiso ya rona e tswelang pele monyaka. Se fete ka moso ga re tlabe re o neletsa gaolo e latelang. Hopola, ka moso re tla o neletsa gaolo ya 1756 ya tshwantshiso ena ya rona monyaka. Hopolatlhe le o le mametseng ke lenanao la gao la jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM o ntse o dutse le nna Matshogo Mahloko ga ke mongwe ke tsamaya le the sole provider motlhagisi wa lenaneo mme lenaneo lena ka jeno le a ikgetha motho e motle gobane thuso motaunga o ka mona ka qwaqwa mo ketsagalo di e tsalang teng kantogo ya tonakgolo ya province ya Freistata mme Makhwini Letsoa Mathai e etetse ka mona ka qwaqwa e le go buisana le bontate ka kotlologo kgatlhano kapa ona o shebisana ka taba ena ya GBV. Ke tlhoba boroko, yona ke tlhoba boroko go ba a ibotlhe ba naga ya Aforika Borwa. Ke bua ka yona GBV o sa ile a thetsa taba ya moruti a jileng fatshe motho e motle ya ntseng a batlwa ke seponesa. Theka kwano kwa KwaZulu-Natal bontate ba diketekete ba mogwantong o kgatlhano le tlhekefetso ya basadi le bana. Ga re emeng ka maoto nako e fitlhile ya gore lentswe la rona bontate ba phethaetseng le ke le utlwagale re kgathetse ke dikebekwa tse ntseng di bolaya le utlwisa basadi botlhoko ka rona ena ya rona ya Aforika Borwa. Re re ho o lekane ge le bontate. Ge tlo o balelwa tsa gorra ya bobedi tla re gang ka morago tsona ge ke ne mokgatlholong wa go qetela wa lena le ratwang lenaneo ke la gaola jwale ke nako tshebeletsong ye e ratwang le Sedi FM. Gopolatlhe e tla raya ke gutla ditabeng tsa gorra bobedi e be ke a dinka thapo tsena ke di chekeletsa gape ka mona ka qwaqwa go masututsa tla odumatlhogo gorra ke ya bobedi ke na ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la gaso la Aforika Borwa taba tsa gorra bobedi ge di balelwa ke tsietsi mogaladi se hoja

ke sa ding sa dikakapatsa kwa no lapeng Afrika Borwa Paul Ndlovu moya wa hailwa bo hle ba ukileng ya ba dikakapapineng di papading ka rona ya Afrika Borwa me ya bona e robele ka khotso mme di gentse le kana ka jeno nna no la ho la jwa le kena kwa re boele re tiane hape ho sane ho duma tlhoho hora ke ya boraro ena ke tsebeletse wa lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa taba tsena tsa hora ya boraro re di ballwa ke tsietsi mohaladi se hoja.

tshwanetse ke nako mmamedi ya go tlamamela tshwantshetshwamo tsa botshelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,75 mme mongwe dikgetlong lena e ne le moleleko wa marumong.

0: Yo mino o ntate a o number ye e leng gona tsetlhe Lady Soski. Ha Lady Soski ke ha ntse ngwana se ntse go mame se fihlela 12 o'clock mane o ka mo ka phomo se tsapa ngwana se
1: o tso wena ga itse ya ka Soski magese ga itse ya ka mino wa o monate nat nat nat wa tsela ile ke ya le bala go ntse ke gana le tlhaka kannete ha ke mthimkhulu wa munyanye mthimkhulu wa munyanye vessels bro kuduma ya 12 tsela ya habile ka pa hla ga uke danke
0: hey lady soski
2: ba soski lo re kae bol chabla no asimpe ka mona ka katlong ha ra le bua ka mino mnate ha ka mino mnate o podile Danke Swuri Saka Sekisaratan. Danko. Warra, warra, tua.

robedi na go nyewa ninga hlana na le monna wa hai yaba o kopa hore monna wa hai a ka nka tsohle tlhalano yena ya bona ha fela ka modumela hore ana sebedise lebitso sene mi haeleng ya tena ya Yech. Aranda de tena nka tsohle ngwane so ntshiele fela fani ena hao yena ntumelela fela ke nne ke sebedise fani ena hao ile ametsetsa ntho tse smart o nanyalane le ntate Ike tena ya alwana wa fani ne sale ya na sebedise tena ya tina tena mabitso a ke ana mai Bullock. Jwale, ka 1916 dia tena. Tlo kwa, tlo ba mama ka. Exuki o di kantu. Ke bobe lo ja. Yena ke khau. Fane haige se ba. Rato la ka dumela.